Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatiril mutakin walangutubana illa ala jalimin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin. Salatu wassalamun daimaini mutalazzimaini la yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara renungan agama Islam. Adapun topik renungan pada kali ini yang akan saya sampaikan tentang berbuat baik kepada tetangga.